Worth var det med Bittersweet Symphony. Det var også Madonna Like a Virgin og Lars Lilholt, som Ophelia allerførst på Alfa. Her er det Rasmus Sebak, og aggressierende, det er lige nu Millionær, der er nyheder klokken 6.

When the goings get tough, the tough get going. Det var selvfølgelig Billy Ocean to the course. Med bordmænd og så de fire piger foran. Her er The Course Radio på

Ja, Redmix, så her kommer The Rain Again. Og så velkommen her til tirsdagens udgave Late Night. Jeg er Sundal og har frem til kl. 24. Tak til Per, så har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Lisa Stansfield på Radio Alpha og All Around the World.